इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमन्त्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुम् अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घमुक्तसीमायां सुरक्षाव्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं

0: अपराह्न के 3:15 हुए हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर कन्हैया लाल झा से वार्ता। विषय है रामायणे दूत कर्म कौशलम।
1: रामायणे दूत कर्म कौशलम ऐसा विषय वस्तुतः महाकवि वाल्मीकि द्वारा यत् महाकाव्यम लिखितम् अस्ति रामायणम् तस्मिन् सुंदरकांडे एतस्य विषयस्य उल्लेख विद्यते। वस्तुतः जटायु महोदयेन सूचनां प्राप्य भगवान श्रीरामः यदा ज्ञातवान् यत् सीतां चोरित्वा रावणः लंकां नीतवान् अस्ति तर्हि सः किष्किन्धां गच्छन् मार्गे प्रभु हनुमन्तं सह मिलितवान्। प्रभु हनुमान् ब्राह्मण रूपं धारित्वा तस्य परीक्षणं कृत्वा तं सुग्रीव महोदयेन सह मिलितवान्। तर्हि सुग्रीवेन सह भगवता रामस्य वार्ता अभवत्। वार्तायाः अनन्तरं तैः निश्चितं यत् सीता महोदयाः अन्वेषणं करणीयम् इति निमित्तं ते हनुमन्तं निश्चितं कृतवान्। तत्र जाम्बवान् उक्तवान् भो हनुमान् भवान् तु महाबली अस्ति, कथं भवतः तेजः कुण्ठितः? तर्हि प्रभु हनुमान् स्वकीयं तेजं स्मृत्य हुङ्कारं धृत्वा प्रभु राम उक्तवान् भो राम अहं लङ्कां गत्वा मातरं सीताम् अन्विषामि। तर्हि प्रभु श्रीरामः तस्मै आज्ञां दत्तवान्। सः प्रभु हनुमान् समुद्रं समुल्लघ्य लङ्कां प्राप्तवान्। तत्र तस्या लङ्कायाः पुर्याः रक्षिका आसीत् सिंहिका नामधेया। सा दुष्टा रक्षिका सः हनुमन्तं लङ्कां प्रविशितुम् अनुमतिमेव न दत्तवान् दत्तवती। अतेव हनुमान् तां सिंहिकां मारितवान्। अनन्तरं सर्वत्र लङ्कायां प्रभु हनुमान् मातरं सीताम् अन्वेषन् अटितवान्, किन्तु कुत्रापि मातुः सीतायाः अन्वेषणं सः न कृतवान्। तर्हि सः चिन्तिता भूत्वा समीपस्थाम् अशोकवाटिकां गतवान्। तर्हि एकस्य वृक्षस्य अधः दुःखिनी मलिनमुखी सीतां सः दृष्टवान्। तर्हि मनसि चिन्ता आसीत् एषा माता सीता एव अस्ति अथवा अन्या काचित् नारी। तदा काश्चन राक्षसिन्याः तस्यै मात्रे बहु कष्टं दत्तवत्या आसन्। तः दृष्ट्वा प्रभु हनुमान् चिन्तितवान् एषा एव माता सीता अस्ति। अत एव तस्या मातुः पुरतः सः रामेण दत्ताया मुद्रिका आसीत् तां मुद्रिकां क्षिप्तवान्। तर्हि माता सीता तां मुद्रिकां दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता भूत्वा चिन्तयन्ती आसीत् तादृशा का अस्ति इमां रामेण दत्तां मुद्रिकाम् आनीतवान् अस्ति। सा उक्तवती भो भवान् कः? तर्हि हनुमान् वृक्षात् अवतीर्य तस्या मातुः पुरतः कर्णबद्ध प्रार्थनां कृतवान्। भो मातः अहं भवतीं प्रणमामि, प्रभु रामेण अहं प्रेषितो अस्मि भवत्या अन्वेषणं कर्तुं, भगवान् रामः भवतीम् इतः नेष्यति। तर्हि माता उक्तवती भो हनुमान् यदि शीघ्रं राम आगत्य माम् इतः न नेष्यति चेत् तर्हि रावण मां मारे तुम शक्नोति। तर्हि प्रभु उक्तवान् माता अवश्यमेव प्रभु राम आगमिष्यति, प्रभुं रामम् अहम् अवश्यमेव आनेष्यामि। माता समुद्र लङ्घने मया बहु श्रमा कृता अस्ति, अत एव बुभुक्षा अति तीव्रा अस्ति, कृपया आज्ञापयतु अत्र यानि फलानि सन्ति तानि फलानि अहं भुनज्मि। माता उक्तवती वत्स फलान् तु भवान् भोक्तुं शक्नोति, किन्तु अत्रत्याः राक्षसाः रक्षकाः ते अतिदुष्टाः सन्ति, ते भवन्तं मारितुं शक्नुवन्ति। तर्हि प्रभु हनुमान् उक्तवान् माता तेषां चिन्ता मास्तु, तेषां हननम् अहं करिष्ये। तर्हि सः फलान् भुक्तवान्। फलभक्षण समये शाखा अपि भग्ना भूत्वा अधः पतिता। ता शाखा दृष्ट्वा समीपस्था ये राक्षसा आसन् ते सम्भूय हनुमन्तं मारितुं समुद्धता अभवन्। तर्हि हनुमान् तान् मारितवान्। इमं दृश्यं दृष्ट्वा लङ्केशस्य पुत्रः या आसीत् लघुपुत्रः अक्षकुमारः सः हनुमन्तं मारितुं समुद्धता अभवत्। तर्हि हनुमान् तमपि मारितवान्। इमं समाचारं श्रुत्वा लङ्केशस्य ज्येष्ठा पुत्रः इन्द्रजित् मेघनादः ब्रह्मपाशम् आनीय हनुमन्तं हुङ्कारितवान्, भो वानर भवन्तम् अहं मारिष्ये। तर्हि हनुमान् उक्तवान्, महोदय मम कापि दोषः नास्ति, एषा अक्षकुमारः मां मारितुम् उद्यता आसन् अत एव इमम् अहं मारितवान् अस्मि। तर्हि तेन सह भगवता हनुमता युद्ध अभवत्। अनन्तरं तेन ब्रह्मपाशः क्षिप्तः। ब्रह्मपाशं स्वीकर्तुं हनुमान् चिन्तितवान्, यदि ब्रह्मपाशं न स्वीकरोमि चेत् विधे नियमस्य हानिः भवति, अत एव सः ब्रह्मपाशं स्वीकृतवान्। ब्रह्मपाशे बद्ध्वा तं हनुमन्तं मेघनादः रावणस्य पुरतः नीतवान्। रावणः अतिकुप्ता भूत्वा स्वकीयं मन्त्रणं प्रस्तरम् उक्तवान्, भो मन्त्री इमं पृच्छ कः

अस्ति कुतः आगतः, एषा कस्य दूतः, यमस्य दूतः, वरुणस्य दूतः, इन्द्रस्य दूतः अथवा विजयकामिना विष्णो दूतः, किमर्थम् एषा अत्र आगतवान् अस्ति, किमर्थम् अस्माकं राक्षसवीरान् एषा मारितवान् अस्ति। तर्हि हनुमान् उक्तवान्, अहं तु हनुमान् नाम मारुतस्य औरसासुतः सीतायाः कृतं तूर्णं शतयोजनमायतः समुद्रं समुल्लघ्य त्वां दृष्टुमिहागतः, भ्राता च मया दृष्टः तव गृहे जनकात्मजः इति हनुमान् उक्तवान्। तर्हि सः उक्तवान् प्रस्तरः, यत् वानर यदि भवान् सत्यं वदति चेत् भवता जीवनस्य रक्षा भवितुमर्हति, नो चेत् भवता जीवनस्य हानिः एव भविष्यति। तर्हि सः उक्तवान् रावणं, भो रावण, भवान् तु पुलस्त्यस्य दोहित्रा, दोहित्रा इत्युक्ते नप्त्री अस्ति, उत्तमकुलस्य अस्ति, कथं कुलोपि पीडितं कार्यं भवान् कृतवान् अस्ति, कृतवान् चेदपि भवान् रामस्य पुरतः सीतां नीत्वा गच्छति चेत् प्रभु रामः भवते क्षमादानं कर्तुं शक्नोति। तर्हि रावणः अतिकुप्तो भूत्वा उक्तवान्, भो राक्षसवीराः, इमं वानरं हन्तु। तर्हि ते राक्षसाः हनुमन्तं मारयितुं समवेत अभवन्। तर्हि तस्य अनुजः विभीषणः उक्तवान्, भो लङ्केश, भो अग्रज, कृपया अधार्मिकं कार्यं मा कुरु, यः एषः कस्यापि दूतः, अतैव हन्तव्या नास्ति, एतस्मै दण्डा देयस्ति चेत् अन्यं दण्डं चिन्तयतु। तर्हि रावणः उक्तवान्, भवता परामर्शः योग्यः। सः उक्तवान्, कपेः पुच्छे ममता भवति, पुच्छस्य हानि ते सोढुं न शक्नुवन्ति, एतस्य पुच्छे वृक्षाणां तस्य वस्त्राणां विलेपनं कुर्वन्तु, तत्र तैलं घृतं च लेपयन्तु, अग्निं तस्य पुच्छे ददातु। तर्हि हनुमतः बुद्धे कौशलम् अत्र द्रष्टव्यं। स चिन्तितवान्, मम पुच्छा ज्वाल्यते चेत् तस्य पुच्छस्य अतिविस्तारं कुर्मः, तेन किं भवति, तेन एतस्य रावणस्य अति व्याघाता भविष्यति, सः चिन्तयिष्यति, अति दुःखता भविष्यति। एकं द्वितीयं, तस्य मनोबलम् अपि नष्टं भवितुम् अर्हति। अत एव यथा अस्माभिः स्तुतिः गीयते, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तथैव हनुमान् यथा बुद्धिमतां वरिष्ठं, बुद्धिमत्सु सः वरिष्ठ आसीत्, सर्वत्र तेन महोदयेन बुद्धिमत्तायाः प्रयोगः कृतः। अत्रापि भगवता रामस्य कार्ये तेन अतिकौशलेन कार्यं कृतम् इति अस्माभिः चिन्त्यते। यथा महाभारते प्रभु श्रीकृष्णः दुर्योधनस्य पुरतः गत्वा तम् उक्तवान्, भो दुर्योधन, पञ्चग्रामान् भवान् पाण्डवेभ्यः यच्छति चेत् भवान् सुखेन सम्पूर्णां कुरुक्षेत्रस्य पृथिवीं सेवितुं शक्नोति। तदा दुर्योधनः उक्तवान्, कृष्ण, अहं सूचिकायाः अग्रमुखं यावत् अपि भूमिं तेभ्यः न ददामि। तर्हि प्रभु श्रीकृष्णः पाण्डवम् अर्जुनं प्रतिबोधितवान्, यः अन्यायी अस्ति तस्य हननमेव योग्यं, तत्र सम्बन्धः न द्रष्टव्यः। यथा कौशलं तेन तत्र दर्शितम् अस्ति, तथैव प्रभुणा हनुमता अत्र लङ्कायां कौशलं दर्शितं, यः हन्तव्या आसीत्। अक्षकुमारः, सिंहिकाः, राक्षसः तान् सातवान्, किन्तु यः शान्ततया अधार्मिकं कार्यं कृतवान् अस्ति तं सः प्रबोधितवान्, भो रावण, अपहरणस्य परिष्कारः अपि कर्तुं शक्यते, भवान् परिष्कारं करोतु चेत् प्रभु रामः भवते क्षन्तुं शक्नोति इति। ओम्।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्यां भारत इंडोनेशिया देशयोः संयुक्तायोगस्य उपवेशनं सम्पन्नं। द्वैपाक्षिक वार्तायां उभौ पक्षौ सामरिक सहभागित्वं सुदृढीकरणाय सहमतौ अभवताम्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अन्ताराष्ट्रिय सीमायां वित्तीय सम्पत्ति व्यवहारेषु सूक्ष्मनिरीक्षणाय आहूतम्। CBSE अद्य मध्यरात्रौ द्वादशी कक्षायाः पुनर्मूल्याङ्कनाय आवेदनस्य वेबफलकं समापयिष्यति। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमारः कोच्चिनगरे दिवंगतः। आगामी द्वित्रिदिनेषु सम्पूर्णे देशे व्यापक वृष्टि भविष्यति इति IMD इत्यनेन पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। अपि च भारतीय मल्लक्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्णपदके द्वे कांस्यपदके च विजितवन्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत इंडोनेशिया देशयोः संयुक्तायोगस्य उपवेशनम् अद्य नवदिल्ली नगरे सम्पन्नम्।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः तथा तस्य इंडोनेशिया देशीयः समकक्षीयः सुगियोनो इत्येषः च उपवेशनस्यास्य सहाध्यक्षतां कृतवन्तौ। सामाजिक माध्यमे प्रकाशिते संदेशे डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् विगतेषु वर्षेषु उभयो देशयो मध्ये व्यापक रणनीतिक सहभागिता सुदृढ़ा अभवत्। तेनोक्तं यत् राजनैतिक रक्षा सुरक्षा सामुद्रिक नौवहन वाणिज्य वित्तीय प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य औषध निर्माण उर्वरक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रेषु तथा पर्यटन शिक्षण एवं सांस्कृतिक सहयोगादिषु विषयेषु महत्वपूर्णा चर्चा अभवत्। उभौ नेतारौ क्षेत्रीय घटनाक्रमान् बहुपक्षीय समन्वयस्य संवर्धनं तथा भारत आसियान संबंधानां सुदृढीकरणे अपि स्वविचाराणां आदान प्रदानम् अकुरुताम्। इतः पूर्वम् उद्घाटनभाषणे डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् उभयो देशयो मध्ये संयुक्तायोगस्य उपवेशनमिदं चतुर्वर्षानन्तरम् आयोजितम् अस्ति। एतत् स्वीकरणीयं यत् अस्मिन् समये द्विपक्षीय सम्बन्धेषु महत्वपूर्णा प्रगतिः अभवत्। तेनाग्रे उक्तं यत् गतवर्षे भारत इंडोनेशिया देशौ उभौ राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः पञ्चसप्ततिवर्षाणां पूर्तेः उत्सवं सम्यक् आचरितवन्तौ। गृहमंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय सीमासु वित्तीय व्यवहाराणां भवन निर्माणस्य तथा संपत्तीनां च क्रयणस्य विक्रयणस्य च विषये कठोर पर्यवेक्षणस्य पालनम् आहूतवान्। एषः निर्देशः तेन बीएसएफ त्रिपुरा सीमा मुख्यालये पूर्वोत्तर राज्यस्य सीमावर्ती क्षेत्राणां संबंधे आयोजितायां सभायां प्रदत्तः। गृहमंत्री गत पंचवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणं कारयितुमपि निर्दिष्टवान्। शीर्षाः उक्तवान् यत् सीमावर्ती जनपदेषु वित्तीयानुशासनस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यसर्वकाराणां दायित्वमपि अस्ति। उपवेशने अस्य विषयस्य उपरि विशेषतया बलं दत्तं यत् नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनम् अन्ताराष्ट्रियसीमासु उच्चतमस्तरस्य सुरक्षां सुनिश्चेतुं दृढसङ्कल्पितम् अस्ति तथा च सीमावर्तिक्षेत्राणां समग्रविकासाय सुरक्षायै च केन्द्रीय राज्य विभागानां मध्ये सुदृढ समन्वयस्य संवर्धनं करोति। अस्मिन् उपवेशने माणिक शाह मुख्यसचिव जेके सिन्हा अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिता आसन्। तथैव सीमवर्तिषु सर्वेषाम् अष्टजनपदानां जनपदाधिकारिणः आरक्षि अधीक्षकः च अपि उपस्थिताः आसन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामस्य प्रकाशनानन्तरं संबंधित विषयाणां परीक्षणाय उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनाय च अन्तर्जालीय माध्यमेन आवेदनपत्राणां प्रेषणस्य अद्य अन्तिमा तिथिः अस्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् वेब फलकं मध्यरात्रिपर्यन्तम् उद्घाटितः भविष्यति। परिषदा छात्रेभ्यः अनुरोधः कृतः यत् ते अन्तिमतिथेः पूर्वमेव स्व आवेदनपत्राणि पूरयित्वा प्रेषयेयुः। राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता मलयालम चलचित्राभिनेता सलीम कुमारः ह्यः कोचीनगरे दिवंगतः। तस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचारः प्रचलति स्म। सः 57 वर्षीयः आसीत्। श्रीकुमारः गतरात्रौ प्रायः पादोन 11 दिवंगतः। प्रारम्भे दूरदर्शन हास्य कार्यक्रमेण अवधानं प्राप्तः श्री सलीम कुमारः 96-29 शततमे वर्षे सिद्दीकी शमीर इत्यनेन निर्दिष्टं ईष्टमानु नूरुवट्टम् इति चलचित्रस्य माध्यमेन चलचित्रजगति प्रविष्टवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभिनेतुः सलीम कुमारस्य निधने दुःखं प्रकटितम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन दक्षिण पश्चिम प्रावृत्त कालस्य आगमनेन अग्रिमे द्वित्रिषु दिनेषु सम्पूर्णे देशे तीव्रवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तरमध्यभारतस्य केषुचित् भागेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते। एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ पश्चिम राजस्थान तटीय आंध्रप्रदेश